0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

da, det ikke fritt for at det blir en kaffepause i dag, går du? Jeg har akkurat helt nett på en dobbelt espresso her, så jeg tenker jeg har nok koffein innenbords til å klare å holde ut litt tid. Jeg ser at det aktivitert borte ved kaffemaskinen ute i redaksjonen der. Har sånne vinduer ut. Yes, jeg får tommel opp, så den maskinen den leverer åpenbart det den skal. Det bra. Jeg har papirene mine klare, og alt egentlig akkurat slik det skal være. For en fredag, med kaffepause, og deg og meg, og quiz, og alle de andre tingene vi skal bedrive også i løpet av dagen i dag. Jeg har en følelse av at den aller første quizen i dag kanskje ikke den enkleste. Du skal nemlig ha bittelitt spisskompetanse på ett område, det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Og så undres du kanskje, hvordan blir det med musikken i dag da, Endre? I går så spilte du en låt som jeg ikke likte. Ja, men gjør noe med det da. Vi skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var artisten Jeannie C. Riley. I Don't Deserve a Mention, hørte vi her. Norsk gruppe ligger klar. Det en CD de kalt Perleporten, som ligger foran meg, til gruppa Rett Kurs. Perleporten utgivelsen til Rett Kurs, og fra den skal vi høre på spor nummer to. Han valgte meg. Rett Kurs, vær så god.

Ja, det var Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet vi hørte her. Nå kommer Steven Kvinnlaug. Steven Kvinnlaug med sangen Children of Tomorrow.

0: Det lagt bak, og det oppleves veldig godt, og dermed så har jeg ikke lyst til å si noe vondt om Moa, eller,
1: nei.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og, men jeg opplevde, for å ta det fra min side, da, så opplevde jeg nok som at dette var noe hun ville.
1: Mm.
0: Og dermed så, da skjønte jeg liksom, du kan jo ikke holde på noe du ikke har.
1: Nei.
0: Du kan jo ikke liksom, du må jo på en måte bare innse at, ok, det jeg var så skuffet, jeg var så lei meg, jeg var så, men du må jo gå videre likevel. Mm. Og så, var jeg jo liksom sånn at da synes jeg det var trasig å være alene da.
1: Mm.
0: Jeg var jo vant til å være sammen
1: jo,
0: og så sosialt som jeg er så var jeg jo helt så jeg oppsøkte jo selskap hele tiden og når du først var på det markedet så skal jeg si det var interesse både her og der altså, rett ut sagt og dette er jo over 20 år siden nå men jeg merket det og det var vel ikke alltid at jeg taklet det så veldig godt heller, men jeg ville ha et varig fast forhold Og så traff jeg hun som er kona mi da.
1: Ja.
0: Og da var vel ikke så vanskelig for meg, kan du si, for at jeg ville ha et sånn type liv.
1: Mm.
0: En institusjon som familien er.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg hadde kamerater som var veldig nær meg, som sa, ja, men du må ikke gjøre det, for det er ikke riktig, og så videre.
1: Akkurat.
0: Og spesielt en veldig god venn av meg,
1: ja.
0: Han hjalp meg ikke minst i konkursen, Altså han hjalp meg gjennom den konkursen, ga meg mange gode råd og så videre. Og når han hørte at jeg skulle gifte meg igjen, så var han veldig tydelig.
1: Mm.
0: Men når alt kommer til alt, så må du bestemme livet ditt selv.
1: Mm. Mm.
0: Og det måtte også han erkjenne.
1: Mm.
0: Det er jo du som bestemmer over livet ditt. Altså, vi må tåle at folk mener noe.
1: Mm.
0: Altså, det må vi leve med.
1: Mm.
0: Og i dag så må du enda mer leve med det. Men du må ta din egen avgjørelse selv.
1: Mm. Mm.
0: Og den må du stå for. Så da gjorde jeg det. Så jeg måtte spørre denne vennen min da. Du, hvis jeg gifter meg igjen, og det gjorde jeg jo,
1: ja.
0: Og ser du nå på meg som en kristen bror, eller ser du meg på meg som en på utsida? En som
1: har sviktet liksom.
0: Ja, riktig. Så svarte han, nei, jeg ser på deg som en kristen bror, sa han. Ja, da kan vi fortsette å samarbeide, da kan vi fortsette å være venner. Men gjør du ikke det, så går det ikke.
1: Nei.
0: Da blir det vanskelig.
1: Ja. Ja.
0: For at da ser du på meg med helt andre. Virkeligheten din blir så annerledes enn min.
1: Mm.
0: At da tror jeg det skal bli vanskelig at vi kan samarbeide. Vi kan selvfølgelig omgås hverandre på vanlig måte, men å få til noe samarbeid tror jeg blir vanskelig.
1: Mm.
0: Vi samarbeider godt i dag.
1: Så fint.
0: Ja, vi gjør det.
1: Veldig bra, altså. Mm. Tenker jeg på, for å drive, altså... Du har jo startet noe som heter Råde Media...
0: Mediemagasin!
1: Mediemagasin, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og har du noe utdannelse i forhold til det?
0: Nei. Jo, jeg har jo det. Altså, å si totalt nei blir helt blankt. Altså, jeg har en pastorutdannelse.
1: Mm.
0: Der lærte jeg mye om kommunikasjon.
1: Mm.
0: Og jeg lærte veldig mye om hvordan du skal forholde deg til folk. Og jeg lærte hvordan man skal forholde seg til hva som er rett og gærent her i livet. Og, det, og, da, og restet er ofte, jeg skal sette litt på spissen da, restet er i grunn sunn fornuft, og lære litt underveis. For det er jo ingen som kommer ut fra en utdannelse, enten du skal bli lege eller psykolog eller pastor eller hva det enn er, som kommer ut og sier at nå kan jeg det. Altså da er det jo bare, det er et uttrykk for det der at hvis du nå har, tror du har det, så er det det du ikke har.
1: Mm,
0: da er du ferdig. Altså, hvis du, ja, sånn sier de det. Hvis du tror du er ferdig utdannet,
1: ja.
0: Så er du ferdig.
1: Ja.
0: Det er vel sånn de sier det. Og det er jo noe i det, det handler jo om at vi er under, at det er jo da vandringen ordentlig starter.
1: Ja.
0: Og går videre.
1: Ja.
0: Og så tror jeg vi skal være ydmyke på at vi trenger andre å bli rettledet, høre på andre. Og sånn som innenfor journalistikk, så hadde jo ikke jeg den grunnutdannelsen, så jeg har jo gått på noen blemmer som journalist.
1: Det kan jeg tenke meg da.
0: Fordi at du ikke hadde den bakgrunnen.
1: Ja.
0: Men så jobber du jo sammen med folk som kan det, og de sa klart ifra, du kan ikke gjøre sånn.
1: Mm.
0: Det funker ikke. Altså noen ganger så trodde jeg at det funket likevel, og så oppdager du at de hadde rett.
1: Ja. Men du er tydeligvis flink til å lytte litt til hva andre sier, både av kritikk

0: Ros?
1: Jeg tåler i hvert fall kritikk.
0: Ja.
1: Jeg tar det ikke så veldig personlig.
0: Nei, nei.
1: Det har jeg lært rett og slett for at hvis du skal ta ting alt for... Du blir for følsom.
0: Ja.
1: Og i en medieverden, der må du på en måte tåle. Og det blir litt sånn som... Jeg tenker på hvis jeg skulle være trener for et fotballlag,
0: mm.
1: og så har du ikke suksess. Du vet jo hva som skjer da.
0: Ja, ja, ja. Klart.
1: Du har ikke jobben noe mer.
0: Nei.
1: Det er brutalt, altså. Mm. Mm. Og litt sånn er det i den medieverdenen. Så hvis du skal liksom gå inn og ta det... Og jeg har opplevd noe i det siste... Ikke så lenge siden jeg opplevde det, og... Ja, jeg hadde en jobb som jeg var egentlig... Nå var det ikke det så lenge, da. Nei, de ville ikke ha meg.
0: Riktig.
1: Ja. Og du kan liksom begynne å... Kan ikke ta det personlig. Og så er jeg jo blitt så gammel også, da, at jeg har vel litt ironi i det. Så jeg sier at det er klart, når jeg kommer inn på en mediebedrift, og de ser min kropp, som avslører hvilken alder, sånn noenlunde, om de ikke tar meg på året, så kan de i hvert fall ta meg på hvor jeg er i livet. Ja. Så jeg klart da sier at det står jo i panna mi utgått på dato.
0: Mm.
1: For noen. Eller best før, kanskje, da, i positiv. Men hvis jeg skal bli fornærmet for det, ja, da får jeg ikke gjort noe annet.
0: Nei, ikke sant.
1: Da, så du må på en måte ha evnen til å, skal vi si, heve deg over det. For gjør du det, så vinner du gjerne i neste runde. For det er jo en ting vi som godt voksne har. Vi har erfaring. Og vi er rimelig trygge på oss selv. Så vet du da at, ok, du kan godt være svær i kjeften i dag, men du vet at du må svare for det i morgen, det vet vi. De alle, sammen med hvor unge og vakre og flinke de er, så kommer de til et punkt hvor du faktisk ikke kan stå helt alene, og du må høre på andre folk.
0: Ikke sant?
1: Det har vi lært oss.
0: Ja, det er viktig å både få ris og ros, og det er det man lærer opp gjennom livet. Det er at du hører litt fra andre mennesker. Men nå skal vi høre litt fra Levi Bergerud. Han synger Forgiven, så hører vi den før vi går litt mer inn på dette her med Råde Media
1: Magasin.
0: I magasin.

da, det ikke fritt for at det blir en kaffepause i dag, går du? Jeg har akkurat helt nett på en dobbelt espresso her, så jeg tenker jeg har nok koffein innenbords til å klare å holde ut litt tid. Jeg ser at det aktivitert borte ved kaffemaskinen ute i redaksjonen der. Har sånne vinduer ut. Yes, jeg får tommel opp, så den maskinen den leverer åpenbart det den skal. Det bra. Jeg har papirene mine klare, og alt egentlig akkurat slik det skal være. For en fredag, med kaffepause, og deg og meg, og quiz, og alle de andre tingene vi skal bedrive også i løpet av dagen i dag. Jeg har en følelse av at den aller første quizen i dag kanskje ikke den enkleste. Du skal nemlig ha bittelitt spisskompetanse på ett område, det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Og så undres du kanskje, hvordan blir det med musikken i dag da, Endre? I går så spilte du en låt som jeg ikke likte. Ja, men gjør noe med det da. Vi skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, det kan bli kanskje litt mye teknisk feil når Knut sitter bak spakene. Hva gjør jeg nå, sånn? Men da har vi første delvinner, første innringer, må jeg vel si. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem prater vi med der?
1: Du snakker med Trond Larsen fra Skjeberg.
0: Ja.
2: Hei, Trond.
1: Hei.
0: Hei, Trond. Ja, hva gjør du i kveld da, Trond?
1: Vi sitter på campingen i Høysand i samme gode naboer.
2: Åh, så fint. Dere har det virkelig hyggelig, dere. Jeg
1: hører på dere, faktisk.
0: Ja, ja så hyggelig.
1: Vi pleier å gjøre det.
2: Ja, men så koselig, da.
0: Ja, er det noe badetemperatur ennå, eller?
1: Det vet jeg ikke. Det ligger jo på en 16-17 grader, tenker jeg.
0: Åh, ja. Ja,
1: da... Det blir ikke så mye bading på oss da.
2: Nei,
0: ikke meg heller.
2: Det hadde dere ikke gjort om vi hadde vært der heller.
0: Nei.
1: Det er bra.
2: Det er nok litt for kaldt.
0: Ja.
1: Ja. Det blir helt svært over 20, ja. Hvis jeg skal ut i hvert fall.
2: Ja, helt klart. Vi har en sånn bassing hjemme, vi, og der driver kona og skryr opp varmen til 34-35 grader.
1: Det passer.
0: Ja, helt 38. Da kan jeg bade, men 20, nei, da blir jeg helt iskald, i hvert fall 16.
1: Ja, det er jeg helt enig i.
2: Er det mange der ute, eller?
1: Vi er 1, 2, 3, 4, 5, 6 med meg.
2: Ja, men så hyggelig da.
0: Ja, ja. Skal de hjelpe deg å svare da, eller?
1: Ja, det får vi håpe.
2: Ja, det håper vi.
1: Den ser ganske skjerpa og skarp ut.
0: Ja.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja, er du da klar? Skal vi begynne, Trond?
1: Ja.
0: Da leser Knut spørsmålene.
2: Ja. Da spør jeg, hva heter hovedstaden i Island?
1: Det er Reykjavik.
2: Er du helt sikker på det?
1: Nei, jeg ikke helt sikker, men jeg ganske sikker.
2: Ja, da svarer du det.
1: Ja. Da sier vi Reykjavik.
2: Ja, det var jo rett,
1: det! Det var fin lyd.
2: Ja. Det er litt ille når jeg prøver å forstyrre deg litt.
1: Ja, det går bra.
2: Ja, det er bra.
0: Jeg vil råde deg til å stole på deg selv, du, Trond.
1: Ja, jeg vil gjøre det her etter.
2: Hvilke dyr kan sove stående og er kjent for å ha hover?
1: Hest.
2: Er det ditt endelige svar?
1: Ja. Ja.
2: Ja, dette her virker jo som det går veldig bra, da.
0: Ja, dette er strålende, Trond. Ja. 2-2.
1: En bra start i hvert fall.
2: Ja,
0: veldig.
1: Ja.
2: Da går vi på spørsmål nummer 3. Hvor mange spillere er det på banen på et fotballag ved kampstart?
1: Jeg tenker på begge laget. Da er det 22.
2: Jeg tenker på...
1: Det er 11 på hvert lag. Ja.
2: Det var helt riktig, vet du. Det var 11 spillere jeg ville fram til.
1: Ja, takk.
0: Han sa ett fotballlag, vet du.
1: Ja. Da fikk vi roden igjen.
2: Ja.

0: Hvem malte det berømte bildet Mona Lisa?
1: Det var Michelangelo, ikke det?
0: Er det ditt endelige svar?
1: Er det Michelangelo? Mona Lisa? Da Vinci, vi gjør om til Da Vinci.
0: Er det ditt endelige svar?
1: Ja. Ja.
2: Der var du heldig.
1: Takk til mine venner. Ja. Ja. Jeg ble korrigert.
0: Ja, det er godt man er flere.
1: Ja.
0: Og så går jeg på spørsmål nummer fem. Hva heter Norges høyeste fjell?
1: Kallebyggen.
0: Er det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Den var rast, du.
1: Ja, den var jeg sikker på.
2: Ja, fikk ikke begynt nedtelling en gang.
0: Nei. Da er det spørsmål nummer 6. Hvilken planet ligger nærmest sola?
1: Er ikke jorda?
0: Hvilken planet ligger nærmest sola?
1: Jeg sier jorda, ja. Det var feil.
0: Det var feil. Planeten som ligger nærmest sola heter Merkur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det...
0: Visste du når jeg sa det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn.
0: Da går vi til spørsmål nummer 7. I vil... du kan vente... Altså, du har 30 sekunder på den klokka, vet du?
1: Ja.
0: Sånn at du kan tenke deg om ikke... Du må ikke svare ja, sånn momentant.
1: Jeg har satt dem opp her, så jeg bare sminket en vits i.
0: Nei. Den er helt grei. Da går vi til spørsmål nummer 7.
1: Ja, takk.
0: I hvilket land ligger byen Barcelona?
1: I Spania.
0: Er det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Det er jo helt riktig.
1: Det er bra.
0: Da har vi det siste og endelige spørsmålet. Det er, hva kalles en person som studerer været og lager værprognoser?
1: Meteorolog.
0: Er det ditt endelige svar?
1: Ja, de sier det hele egen her, så da er det endelig.
2: Ja. Dette er jo veldig bra da.
0: Ja, det var flott.
1: Ja, det var morsomt.
0: Ja, det var det.
1: Det irriterer meg, den der planeten, men ja. Det får være.
0: Ja. Du vet at det, altså, når det gjelder premier og sånn,
1: ja.
0: Så er ikke dem som, det er ikke alltid dem som har flest riktige som vinner. Vi Nei. Trekker ut noen på slutten sånn at dette her, det skal bare være gøy.
1: Det har gjort veldig bra ut.
0: Ja, så, og det synes jeg, dette her, det tok du virkelig på sparket, altså.
1: Ja.
0: Det var virkelig bra.
1: Ja.
2: Ja, 7 av 8, Trond. Det er jo veldig bra, da.
1: Ja. Er det lov å sende noen hilsninger, eller?
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
2: Skal du få lov?
1: Da hilser jeg til Gunn og Per på hytta i Ullerød.
0: Ja.
1: Og så hilser jeg med Lisbeth og Yngvar og Tove, eller Tone, Johan og Anibeth.
0: Ja.
1: Det er dem som sitter der.
0: Ja. Akkurat. Ja, så koselig da. Jeg
1: er fornøyd ut alle sammen.
0: Ja,
2: ja, ja. Da hilser vi masse til dem vi har. Godt jobba.
1: Ja, og så takker jeg for et veldig bra program.
0: Ja, men så hyggelig da. Så hyggelig da. Og så er det veldig moro at dere var med, og det,
1: ja.
0: Dere er nok veldig fornøyde der borte nå, tenker jeg.
1: Ja, vi er det.
0: Ja.
1: Jeg er veldig fornøyd.
0: Det hadde jeg vært også.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ja, takk
0: okay.
2: skal du ha.
0: Ha en fortsatt fin kveld da.
2: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det.
1: Ha det, ha det.
2: Ja, det var Trond det. Han klarte 7 strake på av 8. Så ja. Nå har du jo muligheten til å være med og teste deg ja. Her sammen med oss.
0: Mm.
2: Så nå tar vi og spiller noen sanger, og så kan du ringe inn på 69 29 42 42.
0: Og da spiller vi noen sanger, og så hvis det veldig mange som spiller, nei, som ringer i løpet av den første sangen, så trekker vi ut igjen.
2: Ja.
0: Hvis ikke, så lar vi det gå 2 sanger, ja. Eller kanskje 3.
2: Ja, og så Knut, plukk ut sanger du vet hva da.
0: Ja, nå tror jeg skal spille...
2: Så at det blir litt overleid for lytterne.
0: Ja. Ja, nå tror jeg skal spille litt...
2: Saved.
0: 40 original hits, 70s, absolutt music. Så det har liksom plukket ut fra de beste sangene da, vet du, ja. på den tida. Så det tror jeg skal gå veldig bra. Nå det ikke jeg som peller ut. Så da hører vi på den.

0: Ja, da har vi, vi på lufta igjen, og vi har fått inn en del som har ringt inn. Så dere som ikke blir trekt ut denne runden, dere må ringe igjen neste runde. Men nå har vi i hvert fall noen på lufta, Gry.
1: Ja, da har vi en ny innringer. Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Ja, hei.
1: Hei,
0: ja.
2: Hei, det er Gunn, ja.
1: Det er Gunn, ja. Men så hyggelig.
0: Hei, Gunn.
1: Ja.
2: Hei, hei.
1: Hei, og du ringer ifra?
2: Jeg ringer ifra Ullerøy.
1: Ullerøy, ja. Ja, det er fint ute der.
2: Ja, her sitter vi og ser utover sjøen og har det så fint. Åh,
0: så deilig, så deilig.
2: Ja.
0: Det er alltid...
2: Og hører på Radio S da.
1: Ja, ja, så hyggelig. Det er vi glad for, vet du.
0: Det er alltid så vakkert å sitte liksom sånn i kvelds... sola, eller i kvelds...
1: Kveldssimringa,
0: ja, ikke sant, når det begynner å bli mørkt og sånn, og så er det... Og så se utover vannet, så ser du båtene som kommer, og det er så herlig.
2: Ja, veldig pen himmel, og det er så fint her, så.
0: Ja, det er flott, det er flott.
1: Ja, det er rekreasjon, det.
0: Ja, det er det.
2: Det er det.
1: Mm. Ja.
0: Er det hytte, eller er det hus?
2: Vi er på hytta.
0: Det er på hytta, ja. Ja, men det er bra. Mm. Det er liksom, da er du i riktig stemningen.
2: Ja, vi sitter der og koser oss, vi vet du.
1: Ja, vi har...
0: Mange er dere da?
2: Det er bare meg og Per.
0: Ok.
2: Ja,
0: ja, ja. Men da...
1: Da får du nok god hjelp, tenker jeg.
2: Ja, ja. Jeg får det, vet du.
0: Ja, men det er veldig bra.
2: Det var broren min som ringte inn i stad, da.
0: Åh, var det det?
1: Så hyggelig, da. Da skal vi sende hilsen til han etterpå.
2: Ja, det skal jeg, vet du.
0: Ja, kjempebra også. Det er flott at dere holder kontakten gjennom Radio Øst.
1: Ja.
2: Det er bra, vet du.
1: Ja,
0: alle tider. Da tror jeg det at vi går rett på,
2: ja.
0: Ja. Er du klar,
2: da? Jeg er klar, jeg.
0: Ja, men så bra! Hvordan gikk det med spørsmålet i sted? Hadde du klart dem?
2: Ja, alle utenom den han ikke klarte.
0: Oi! Ja, så flott, da.
2: Jo, Per klarte den, faktisk. Han var Markus.
0: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, det er bra. Det er egentlig ganske lette spørsmål, men ja, selvfølgelig, vet du det ikke, så er alt vanskelig.
2: Ja, det er sant det.
0: Da begynner vi på spørsmål nummer 1. Hvilket land har formen som ofte sammenlignes med en støvel?
2: Det er Italia.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det var helt riktig. Helt riktig.
1: Er det en av en?
2: Ja, det er bra.
0: Altid fint å høre den plingen der, første spørsmål.
2: Ja, det er det.
0: Da går vi til spørsmål nummer 2. Hva heter Norges største rovdyr på land?
2: Det var bjørn.
0: Ja. Det er, jeg tar den som riktig, det heter brunbjørn, ikke sant?
2: Brunbjørn, ja.
0: Du har jo litt forskjellige typer bjørn, men det er helt riktig.
1: Ja, vi godtar den. Bjørn er bjørn.
2: Ja, bjørn er bjørn, og så er det vel bare brunbjørn i Norge, det er ikke noen andre i Norge, tenker
1: jeg. Nei, det skal jeg google mens dere fortsetter.
0: Ja,
2: ja, gjør det.
0: Ja. Skal vi se, da går vi til neste spørsmål, som er spørsmål nummer 3. Og da spør jeg, hvor mange måneder i året har 31 dager?
2: 6. Nei, 5. Nei, helper på knokene. Jeg tror vi sier 6, ja.
0: Du, er det ditt endelige svar?
2: Ja. Nei, var det 5?
0: Nei. Det var 7!
2: Oi.
0: Ja. Det var 7!
2: Ja,
0: ja. Ja, ja, sånn det.
1: Ja, men da kan jeg si noe om bjørnen. Det, I Norge finnes det bare en bjørnart,
0: ja.
1: Og det brunbjørn.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
2: Ja, det rett på det da.
0: Ja, ja da, det hadde du.
1: En stor R.
2: Det bra.
0: Da går jeg til spørsmål nummer 4. Hvem har skrevet bøkene om Pippi Langstrømpe?
2: Det Astrid Lindgren.
0: Og det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Selvfølgelig riktig.
2: Selvfølgelig det det.
0: Ja. Selvfølgelig. Da går vi til spørsmål nummer 5. Hva heter hovedstaden I Danmark?
2: København.
0: Den gjør vi jo bare sånn på med en gang, jeg spør ikke en gang til. For det var, det visste vi.
2: Det visste vi.
0: Ja. Så går jeg til spørsmål nummer 6. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet Fe?
2: Jern, ikke det? Jo, jeg nesten sikker på at det jern.
0: Det ditt endelige svar?
2: Ja. Jeg har vært litt.
0: Nå må jeg få et svar.
2: Ja, jeg vil si jern, så jeg rekker ikke å gjøre det.
0: Det var akkurat det.
2: Mm. Ja.
1: Det var jern.
2: Ja, det bra.
0: Det var riktig som du sa hele tiden, så når du kom med et svar, så tror jeg du skal tenke på at det første svaret riktig.
2: Ja.
0: Som regel så det det.
2: Mm. Mavefølelsen stemmer som regel.
0: Ja, det gjør det.
1: Gjør det.
0: Da går vi til spørsmål nummer 7. Hva kalles en ung sau?
2: Lam.
0: Det ditt endelige svar?
2: Ja, det jo en sauebarn, hvertfall. Jeg sier lam.
1: Ja, veldig bra.
0: Det helt riktig.
1: Nå klarte vi å gjøre deg usikker.
2: Ja.
0: Ja. Og da har vi siste spørsmål.
2: Ja.
0: Hvilken norsk by kalles ofte byen mellom de syv fjell?
2: Bergen.
0: Det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det var så riktig. Det var så riktig.
2: Like bra som broren min da.
1: Ja,
0: det var det, vet du. Jeg virkelig imponert, jeg, men ja. Selvfølgelig, det var jo litt spørsmål, men det ikke lett når du tar det sånn på tidspress og på direkten.
2: Nei, det ikke det.
0: Så det må jeg si, det var bra, du stolte på deg selv.
2: Ja.
1: Ja,
2: det det aller beste.
0: Ja, det det.
1: Da kan du sende hilsen da, Gunn.
2: Ja, da sender jeg til broren min Trond, Johan og Tone, Mai-Lisbeth og Ingvar og Annibeth som sitter ute på campingvogna til meg og broren min.
0: Ja, åja, det campingvogna deres.
2: Ja,
0: ja.
2: Sånn er broren min.
0: Ja. Men du sitter på hytta til...
2: Per.
0: Til Per, du? Ja. Ja, men så hyggelig da. Ja, men
1: du, så heldig for deg da, at du fant deg en kjæreste med hytte.
2: Ja, det var jo det.
0: Ja.
2: Men det var på fest hos meg mens jeg her, ja.
1: Ja.
0: Og så får han ha campingvogna i fri, liksom.
2: Ja, det ille koselig, synes jeg.
0: Ja, det veldig bra. Jeg tror du har trekt det lengste strået der, altså.
2: Ja. Jeg tror ikke de ser, har så fin utsikt om oss.
0: Nei, ikke sant? Nei. Ikke sant? Ja, det er bra, det er bra.
2: Det vet jeg da, det vet jeg egentlig at de ikke har.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det er hyggelig.
1: Ja.
0: Men... Da får du kose deg videre I kveld.
1: Ja.
2: Takk for det.
0: Jo.
2: Takk for et fint program.
0: Tusen takk.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det, det var artig, og da må jeg bare si det at dere som ikke fikk komme igjennom nå, ring igjen under neste sang, så ringer vi, trekker vi ut den nyen igjen.
1: Ja, da det ringer, bare å ringe inn på telefonnummer
0: 69 29 42 42.
1: Og da blir det, påmelder du deg på runde 3.
0: Ja. Det gjør det da. Så da tror jeg vi bare kjører på med litt musikk igjen, ja, og da kjører vi på med den samme.
1: Hva kommer nå, Knut?
0: Hæ?
1: Hva kommer nå?
0: Nei, vet du hva? Det jeg litt usikker på, men
1: ja, da spørs det,
0: det enten Bonnie Taylor eller Blue Suede.
1: Ja, Bonnie Taylor du da?
0: Ja, vi gjorde det.
1: Mm. Huka,
0: chaka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka

0: Ja, nå fikk vi en innringer, og da stoppet jeg musikken, selv om jeg egentlig liker ikke å gjøre det.
1: Nei, for jeg vil gjerne høre hele sangen, Knut, så det der må du skjerpe deg på.
0: Ja, det må jeg skjerpe meg på, altså. Det er helt klart.
1: Ja, men da har vi en ny innringer, delvinner.
2: Det er Svein fra Innlandet.
1: Ja, hei Svein, så hyggelig at du er med oss i kveld.
2: Jeg må jo følge med, det er litt liv da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men så hyggelig da.
2: Ja, ja, det kom en skikkelig regnbyg, og det smalt et par-tre ganger. Jeg lurte litt først på om det var i huet, men det var visst i himmelen da.
1: Så. Oh, ja. Ja, det var i himmelen. Ja, skulle han banke på og prøve å komme inn hos deg da, eller?
2: Ja, nå har du skiftende skydekket.
1: Ja, nå har du skiftende skydekket.
0: Ja, ja, ja. Så du har litt dårligere vær der borte, altså?
2: Ja, ja, hvis det skulle være, men jeg hadde ikke noe valg, da.
0: Nei.
1: Nei,
0: sånn er det.
2: Jeg hadde stilt bedre vær i morgen, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg sjekker lynradaren, og jeg ser at det er noe tordnebyger i Innlandet,
2: ja. Ja, og den kan godt gå forbi meg nå, så det holder det.
1: Ja, ja. For bare håper jeg ikke kommer hit. Åja, det...
2: Ja, nei, jeg skal sende det oppover og nordover.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det er flott. Få det vekk. Kast det vekk. Ja, det er flott, Svein.
1: Men det er jo litt koselig å sitte og se på det. Liksom.
2: Ja, du synes det.
1: Ja, jeg synes det. Jeg koser meg når lyner og tordner.
0: Ja, ja.
1: Men jeg vet at en skal være forsiktig med å sitte på verandaen. Jeg har jo hørt om historier der, men... Ja.
2: Ja, jeg bodde et annet sted tidligere, og da slo det faktisk ned i den der... Det var wifi-opplegget da, i stolpen på utersiden, og gikk ned i bakken.
0: Oi.
2: Og følte inn til modemet inne i gangen. Og sånn.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
2: Så derfor så er jeg litt sånn opps.
0: Ja,
1: ja. Ja, en skal
0: ja,
1: være det.
0: Vi har hatt
1: vi har opplevd det, vi også.
0: Slått ned i kontaktene våre, så elektriske anlegget.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så nå har vi lynavleder på huset.
2: Mm. Oh, ja, og jeg er såpass høy, så kan det hende at jeg er lynavleder.
0: Da stiller du som lynavleder, ja.
1: Er du 2 meter da, eller?
2: Ja, nesten
0: 1,93. Ja, akkurat.
1: Ja. Ja, men da går jeg gjerne tur sammen med deg når du lydner og tog meg.
2: Skal du få lov til?
1: Jo, takk.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men skal vi sette deg i gang med noen spørsmål da, Svein?
2: Ja, det kan vi jo prøve på.
0: Ja, det tror jeg vil være litt hyggelig, så... Det, du har hørt på de andre spørsmålene som har blitt stilt, eller?
2: Nei, jeg har nettopp begynt å høre på dere, for jeg har vært på en liten sykkeltur.
0: Ok, akkurat. Ja, for det har egentlig vært veldig lette spørsmål.
2: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja. Bare at du har fått de verre.
0: Nei, jeg tror ikke det, men selvfølgelig, det er som jeg sa i sted, vet du ikke svaret, så er det vanskelig.
1: Ja.
0: Uansett hvor lett det er.
2: En kar sa til meg at men alt er en kunst, og når du kan det, så er det ingen kunst lenger.
0: Nei.
1: Ja, det var godt sagt, Svein.
0: Ja, det er sant.
2: Ja. Da prøver vi da.
1: Ja,
0: da prøver vi, og da spør jeg i spørsmål nummer 1. Hva heter hovedstaden i Nederland?
2: Er det noe på A, tror jeg? Nei, det er ikke Amsterdam. Nei. Nei, det...
0: Ja, du svarer Amsterdam, ja?
2: Ja, ja. Jeg ryker der, da, men...
1: Det var riktig.
2: Var det med,
1: ja?
0: Det var riktig.
2: Ja, ja. Hvor det kom fra, det... Det må gudene veta, men det er ikke vel den.
1: Men når man er litt ikke ungdom lenger, så er det noe som sitter, vet du, som det er det første man tenker. Og, så det, ja. Ja, så det var ikke så gjerlig det der.
0: Nei, det var bra.
2: Jeg er rundet 60, vet du, og da dukker det opp en del ting som jeg har plukket opp før. Som...
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja,
1: ikke sant?
0: Det gjør det, ja.
2: Ja.
0: Men da går vi på spørsmål nummer to. Og da spør jeg, hvilken fugl er verdens største nålevende fugl?
2: Fugl, da. Jeg har hørt om strutsen, men det er det vel ikke.
0: Du må ikke spørre meg. Du svarer strutsen, du, nå.
2: Ja, jeg prøver det.
0: Det var jo helt rekt, det.
2: Ja, det, ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Jeg tenkte jeg skulle si Fuglen Svein, skjønner du, for det er en melodi som heter det, Fuglen Svein.
0: Åja, ja, riktig. Men det er nok ikke den største. Ja. Da går vi videre til spørsmål nummer tre.
2: Ja.
0: Hvor mange år er det i et århundre?
2: Mange år er det et år. I et århundre, det er 100, da.
1: Så var det veldig bra.
0: Så enkelt kan det svares.
1: Ja.
2: Ja, det er jo for meg.
1: Ja, men den blir usikker. Nå må jeg ha gjort usikker.
2: Noe godt siden jeg har så mye rett.
0: Ja. Da går vi videre til spørsmål nummer fire. Hvilken norsk forfatter skrev Peer Gynt?
2: Den går med på det. Peer Gynt. Jeg har jo sett det teaterstykket og Per Lyver og alt dette.
0: Ja.
2: Men Ole Bull... Ja, jeg prøver det.
0: Hva da?
2: Ole Bull.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Bjørnstjerne Bjørnsen, da.
0: Det var nok feil.
2: Ja.
0: Det var Henrik Ibsen.
2: Ja, men ja, han kom jo til meg etterpå, han, så da...
0: Ja! Det var det det var. Han skrev Peer Gynt ut. Peer, hvorfor lyver du? Ja. Og så videre, og så videre.
2: Det kommer til min siste dag, så det er greit.
0: Ja. Da er du halvveis. Da går vi videre til spørsmål nummer fem. Hva heter... Den minste planeten i solsystemet.
2: Nå var du, og du kaller deg grei, liksom.
0: Ja, det har liksom med alle ting, da. Ja.
1: Kan du gi et hint at det er nevnt før i kveld?
0: Det er nevnt før i kveld, men han har ikke vært med før i kveld, vet du.
1: Nei.
0: Det begynner på M.
2: Det kommer vel ikke noen bokstav, eller da?
0: Jo, det begynner på M.
2: M for Martin.
0: Ja.
2: Mars.
1: Nei, det er flere planeter på M.
0: Det var nok feil, ja. Det er Merkur.
2: Ja, ja. Ja, det var det jeg skulle si, da.
0: Ja, ikke ja, sant? Det var det.
1: Ja.
0: Det var litt dumt, det.
2: Rettelse, ny feil kommer.
0: Ja.
1: Men her i kveld, vet du, Svein, så er det sånn at det er ikke om å gjøre flest riktige. Alle som har vært på lufta er med på trekning.
0: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da bør ikke jeg trekke meg riktig ennå, da.
0: Nei, du skal ikke trekke deg. Nå går vi på spørsmål nummer seks.
2: Ja.
0: Og da spør jeg, hvilke land kommer Lego fra?
2: Lego? Kan det være Danmark, tror du? Ja, jeg sier Danmark.
1: Ja.
0: Det var helt riktig.
1: Det var riktig.
2: Ja, det var sånn lyn fra klar himmel.
0: Ja. Du får sagt det, du.
2: Ja, jeg prøver i hvert fall.
0: Og så har vi spørsmål nummer 7. Ja, hva kalles vann når det går over fra flytende form til gass?
2: Er det så enkelt som damm? Nei, jeg prøver å dampe.
0: Det er helt riktig! Det er vanndamp, ja.
2: Ja, det blir jo det.
1: Ja.
2: Det hender det når jeg tar av meg skoene, at da blir det litt sånn
0: ja.
2: Vanndamp.
0: Ja, fantastisk. Da er vi kommet til det siste spørsmålet, da.
2: Ja.
0: Og da spør jeg i spørsmål nummer 8. Hvilken by er Norges tredje største målt etter innbyggertall i kommunen?
2: For det er jo Oslo, Trondheim og Bergen, men nei, det...
1: Ja, må du si en av dem, da.
2: Ja, jeg prøver Trondheim, jeg.
0: Åh, det var akkurat det jeg hadde lyst til å si til deg. For det er så riktig som det er sagt.
1: Ja. Nei, det er ikke verst. Det er 6 av 8 på direktensveien uten Google.
2: Ja, det, for han var opptatt i kveld, hørte jeg, så da måtte jeg prøve den.
0: Ja, det var flott.
1: Klapp på skulderen til deg. Vil du sende og hilsen?
2: Jeg sender hilsen til alle lytterne, egentlig, så greit.
1: Ja.
0: Alle lytterne.
2: Altså dere som har fantastiske radioprogram.
0: Å, tusen takk,
1: ja, takk
0: for det, Svein.
1: Da hilser vi.
2: Jeg er en gammel radioman selv, vet du, og da...
0: Akkurat.
2: Da vet jeg mye som ligger bak et sånt sending.
0: Ja, så du har drivet med radio selv?
2: Ja, jeg drev med det. Jeg er 8-10 år på 90-tallet.
0: Ja, vel, hvilken radio da?
2: Det var nede i Ås. Først et Ås-radio, og så ble det Radio Folo etter hvert da.
0: Akkurat, riktig.
2: Nå driver jeg og roter litt opp i sentrum her da.
0: Ja. Har du... Dreide du og lagde radioprogrammer og sånn, eller?
2: Ja, jeg tok hele pakka. Matunderholdning og musikktimer og telefonvakt og alt.
0: Ja, det er mye jobb, mye planlegging og... Ja.
2: Ja.
0: Men det er moro.
2: Og den gangen etter så var det jo sånn ark du måtte skrive, men nå går vi på dataen alt sammen, musikklister og sånn, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja, men vi har da frivillige som kommer med CD-er og musikklist og sånn, ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Nei, altså, jeg beundrer dere.
1: Ja,
0: takk for det.
1: Takk for det, Svein.
0: Det er hyggelig å høre.
1: Ja,
2: dere holder på til 11, eller?
1: Ja, ja. Det gjør vi. Så du får sette deg ned i godstolen og høre på og prøve å svare der hjemme i stua.
2: Ja, YouTube på TV-en og dere på radioen, så blir det jo ikke bra.
0: Ja, det passer bra, vet du.
2: Ok, tusen takk for et veldig fint program og at du ringte meg opp igjen.
0: Jo, tusen takk for at du er med. Mm.
2: Bare hyggelig, vet du.
0: Ha en fortsatt fin kveld, da.
2: Takk, det samme. God helg.
0: I like måte. Mm. Ha det.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja, alltid hyggelig.
1: Ja. Da er det åpen for runde 4, så når Knut setter på musikken, så er det bare å ringe inn på telefonnummer
0: 69 29 42 42. Og så da var det du som var interessert i å høre den om igjen, den som jeg spilte.
1: Ja.
0: Da skal du få det, vet du, Gry.
1: Takk.
0: Ja.
1: Åh, du er grei.
0: Ja, ikke sant? I dag skal jeg prøve å være litt grei mot deg.
1: Ja, da blir det en hyggelig helg likevel da.
0: Åh, så fint. Ja. Det får vi prøve å få til.
1: Ja.
0: Nå har jeg i hvert fall mulighet for å ringe inn. Når vi setter på musikken nå, så ringer du inn, og så står du på liste, og så ringer Gry opp en av dere.
1: Mm.
0: Så da hører vi på

0: Ja, nå var jeg 18 år og på diskotek og siste sang.
1: Åh, du var det, ja.
0: Ja, det var Dansa før din tett. Tid. Ja, det var før din tid. Var det noe du og jeg ikke kan, så er det å danse sammen.
1: Åh, ja, så sier du det? Jeg synes det går veldig fint. Jeg bare drar deg inn til meg, altså, ja, og holder deg hardt.
0: Jeg må i hvert fall beina stå i ro.
1: Ja, ikke sant. Ja da.
0: Ja, ja, men vi har nye
1: innringer.
0: Innringer, ja. Ja. Takk, takk, takk, Knut.
1: Vi hallo, har... hallo.
2: Ja, hallo, ja. Hei.
1: Der var du.
2: Hører du meg?
1: Ja. Ja, ja, litt rann et dårlig lyd, faktisk.
0: Ja, du må prate rett i røret. Du kan ikke prate handsfree, for da hører ikke lytterne deg, i hvert fall, Torelge.
2: Da skal jeg ta og koble ut. Skal jeg se. Jeg må bare ta litt telefon.
1: Ja. Ja, men det går bra, det.
0: Ja, det er litt viktig å vite. Er du trekt ut for å være med som delvinner på Radio Øst, så er det viktig at du prater rett i telefon, for bruker du handsfree eller høyttaler, så er det bare vi som hører deg og ikke lytter
1: det. Men det kan være det at man har en veldig god handsfree.
0: Nei.
1: Det kan det ikke være.
0: Men da har du fått ordnet det, Tor Helge.
2: Ja, jeg slo av handsfree.
0: Ja, du slo av handsfree. Ja, du er ikke ute og kjører her nå, eller?
2: Jo da, jeg har sjekket at teknikeren har gjort god jobb på vinduene der.
1: Ja, ja, jeg så sånn... deg på utsiden her i sted da.
0: Ja, ja, det er jo sånn at vi trenger jo ikke teknikker, og så hadde jeg glemt å si fra, og da når de får beskjed samme dag, så får de valgmulighet at de kan få lov til å ta noen vaskeoppgaver, og så får de lønna likevel.
2: Ja, men det er jo en lyd løsning,
0: det. Ja, og det, vet du hva? Jeg har jo så kjekke

0: teknikere, de tar og vasker, og vi får da vaska vinduene, og flink er nå, vet du.
1: Ja, helt klart.
2: Ja, det ble skinnende rent.
0: Ja. Nei, det altså, sånne gutter skal du lete lenge etter, altså.
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg ikke er mange som hadde gjort det. Nei, da hadde du satt ikke, pris på frihet.
1: Ikke når du ung gutt, da er det liksom ikke det der med å vaske, det er ikke så lett. Men i dag så er det mange unge gutter som vasker gry. Ja. Det er bare vi som er gammeldags og tenker annerledes.
0: Er det det, Tor Helge?
2: Ja, nei da, det er vel en del som gjør det, ja.
1: Ja.
2: Så om vi er gammeldags, jeg vet ikke helt.
1: Nei, det er kanskje litt på kanten å si det.
0: Ja, det var feil å si det, Knut.
1: Ja.
0: Men
2: så godt vi kan for å holde vårt moderne unge, gjør vi ikke det?
1: Ja. Jo. Men nå er det ikke alle som kjenner deg, Tor Helge. Men du er ifra?
2: Råde.
1: Du er fra Råde?
0: Ja.
1: Og du kjører taxi her i bygda?
2: Ja da, jeg er ute og passer litt på det, vet du. Kjører rundt og ser at alt er i orden, men det ikke er noe annet å gjøre.
1: Ja. Og nå skal du, tenkte du skulle være med på Nett i Øst og svare på disse spørsmålene på direkten?
2: Ja, det var det jeg tenkte da.
1: Du har ikke noen passasjer i setet?
2: Nei, faktisk ikke nå, så jeg får ikke hjelp av noen.
1: Ja, ah, det var trist.
2: Det får bare gå. Jeg må ta det på sparken,
1: ikke
2: sant?
1: Ja, ikke sant. Det er alltid trist, men det går som regel veldig greit, da.
2: Ja, det spørs hvor hardt du kjører meg med de spørsmålene.
1: Du har følt med i dag?
2: Ja da. Så det har vært helt greit hittil.
1: Ja, det har vært litt i spørsmål.
2: Ja,
1: eller greie spørsmål.
2: Ja.
1: Da tror jeg faktisk at vi egentlig bare kjører på,
2: ja. Det gjør vi.
1: Er du enig i det, eller?
2: Ja, vi prøver.
1: Ja, da prøver vi. Og da går jeg på spørsmål nummer 1. Hva heter hovedstaden i Portugal?
2: Lisboa.
1: Er det ditt endelige svar?
2: Ja, det er det.
0: Oi!
1: Det var en fin lyde!
2: Ja, den var fin.
0: Ja. Det der var ikke lett, altså.
1: Nei, det er liksom et land du ikke tenker så mye på.
0: Nei.
1: Mm.
2: Ja, nei, men... Ja, det er et land som ikke tenker så mye på det.
1: Ja. Veldig bra. Men da går vi til spørsmål nummer 2. Hvilke dyr har den lengste halsen?
2: Det må være giraffen. Uten tvil.
1: Det var veldig rett og veldig lett. Men det er ikke så lett når du... har tidspress og skal svare direkte?
2: Nei, ting blir litt annerledes når du har det tidspresset der rundt deg.
1: Ja, gjør det.
2: Man kan på hjernetepp og sånn underveis.
1: Ikke sant? Absolutt.
2: Og det er veldig kjedelig hvis du egentlig vet det, og så er du ikke i stand til å huske det der.
1: Nei, hvis du begynner å rote litt med hjernen, og så tenker du, nei, hva var det? Nei, det var ikke det. Nei. Og så er du ute og kjører, altså.
2: Ja. Og da går det bom fast.
1: Ja, ikke sant. Men vi fortsetter på spørsmål nummer 3. Og da spør jeg, hvor mange dager er det i et skuddår?
2: Det er 364.
1: Er det ditt endelige svar?
2: Ja. Oi.
1: Den var ikke så grei.
2: Det var helt feil. Det var helt feil, for det var 366.
1: 366, ja.
2: Ja, jeg tenkte litt feil.
1: Ja, det er helt riktig, så Egentlig hadde du rett.
2: Jo.
1: Men det ble feil.
2: Ja, det det akkurat når det kommer liksom på spark og litt dårlig tid. Ja. Kan det bli feil.
1: Ikke sant. Da går vi på spørsmål nummer 4. Hvem var det første menneske på månen?
2: Var det han Neil Armstrong?
1: Helt riktig.
2: Helt Neil fornavn, tror
1: Han het Neil Armstrong, ja.
2: Ja, det var bare jeg som uttalte det litt dårlig.
1: Ja, Neil, ja.
2: Ja.
1: Ja. Så det, nei, det var helt riktig.
2: Ja, men det er bra.
1: Spørsmål nummer 5. Hva heter den største innsjøen i Sverige?
2: Det er Vänern. Vänern.
1: Er det ditt endelige svar?
2: Ja, det er det.
0: Nå skulle du sette inn i studio her, Tor Helge. Vet du, jeg... Hæ? Det kunne jeg sitte og måpe og Knut se på meg. Ja, der ble vi imponert, altså.
2: Ja, han den ganske stor. Men...
1: Ja, han det. Jeg...
0: Hvor vet du hvor den ligger, da?
2: Ja, altså, du har jo Karlstad på oversjø der, så har du jo Mariestad på østre sida, og... Ja, så går okay. Jeg har kjørt rundt denne
1: akkurat. Gangen,
2: men det er ganske stor.
1: Veldig bra.
0: Ja, ja, nå, ja, veldig bra.
1: Da går vi til spørsmål nummer 6. Det er et litt kinkig spørsmål. Hvilket organ i kroppen pumper blodet rundt i kroppen?
2: Oi, hjertet!
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja, den sa at det var riktig før du spurte, men det er det.
1: Ja. Ja, helt klart så er det det.
0: Knut, du må sette den litt da.
1: Ja, men akkurat det der, det var jo så lett. Det hjertet som pumper rundt da. Det vet vi alle.
0: Ja, det kunne jo være blodårene også.
1: Nei.
2: Eller hjernen.
0: Ja. Eller hjernen.
1: Ok. Vi går på spørsmål nummer 7. Hva heter eventyrfigurene som bor i Kardemommeby og kjent som røvere?
2: Jesper, Kasper og Jonathan. Eller Kasper, Jesper og Jonathan.
1: Det er Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, jeg bare sa det i feil rekkefølge.
0: Ja, det var liksom helt feil rekkefølge å si det.
2: Ja, da blir det sånn, og så tenker du at det var jo ikke sånn det var, liksom, for det ble jo... Du er vant til å høre den rekkefølge som jeg sa til slutt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja,
1: ja. Nei, det er veldig bra. Da har vi et siste spørsmål da, Tor Helge.
2: Ja. Prøve
1: det da. Ja. Hvilke land forbindes spesielt med tulipaner og vindmøller?
2: Nederland.
1: Det er
2: ditt. Eller Holland om du vil.
1: Det er ditt endelige svar.
2: Ja, det det også. Men navnet har jo, bruker jo begge navnene på det landet der.
1: Ja. Mm. Nederland eller Holland.
2: Det jo en kjent sang som handler om det.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, det her var jo veldig bra da. Det var jo da 7 av 8. Du er den tredje kveld som har 7 av 8.
2: Ja, det var en liten miss det der grannet med det skudd.
1: Ja.
2: Men sånn er det.
1: Ja, men det er jo moro da. Det er jo bare gøy.
2: Det er det, vet du.
1: Men jeg er imponert over viten til...
0: En taxisjåfør?
1: Ja, en taxisjåfør, ja. Nei, viten til mennesker rundt omkring, den faktisk ganske stor.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det er moro.
0: Ja, hva skal vi med Google, Lisa, når vi kan svare sånn?
1: Nei, vi kan bare ringe hverandre.
0: Ja.
2: Ja, da, det fullt mulig det. Så.
1: Ja, hva skal du I helgen da, Tore Helge?
2: Ja, det får bli et spørsmål. Jeg kan spørre dere hva dere tror.
1: Nei, du skal vel antageligvis kjøre litt taxi da?
2: Ja. Jobber, ja.
1: Du jobber ikke hver helg?
2: Jo, jeg gjør faktisk det. Jeg prøver å være tilgjengelig, vet du. Når folk trenger det.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Det mye oppdrag I helgene?
2: Ja, det det. Så, I dag har det kanskje vært litt stille på kvelden, men forrige helg var det veldig bra. Så,
1: ja, så fint da.
2: Ja, så jeg regner vel med at kanskje det blir litt stille I dag, men I morgen så blir det full fart igjen.
1: Ja,
0: mm. Hva akkurat. Hva sier kona til det? Vil ikke hun ha gubben hjemme, liksom?
2: Da skal vi si, hun oppvokst med det.
0: Ja,
2: akkurat. Hun vant til det. Hun sitter og koser seg og maler.
0: Og
2: I fri, og jeg sitter I taxen og jobber litt, da, vet du.
0: Ja.
1: Hun har sin hobby som hun trives veldig godt med.
2: Ja da. Så, hun liksom, hun vant til at jeg en del borte, så... Det blir litt annerledes når du vant til det.
1: Ja,
0: det gjør det.
2: Men så det sånn at det jo ikke alle som hadde taklet det.
0: Nei, ikke sant.
1: Absolutt ikke.
0: Nei, man må jo være enig og samarbeide, liksom.
2: Ja da. Men da har vi liksom... kjent hverandre I snart 30 år, og jeg har holdt på sånt hele tiden, så da...
1: Ja. Det noe særlig ute på campingplassen, da?
2: I år, jeg var der litt tidlig på vårparten, men så jeg har hatt mye å gjøre, vært mye jobb, så da har jeg egentlig vært hjemme og jobbet hjemmefra.
1: Ok. Så da har liksom ikke vært tida til det?
2: Nei, du kan si når det blir en del skjering om natta og sånn, så... Og så det litt sånn vanskelig med parkering og det å fly frem og tilbake og vekke andre folk. Og
0: kona har vel malesakene hjemme?
2: Ja, hun liker best å være... Ja, hun synes egentlig det best å være hjemme og male. Det ikke noe særlig å drive og male ned på camping, liksom.
0: Nei.
2: I hvert fall ikke malerier.
0: Nei.
2: Så... Nei. Det har vært litt rolig på meg der nede I år, men vi får se neste år om det kan bli bedre.
1: Ja, det går jo opp og ned det da. Så neste år blir det kanskje bra igjen.
2: Ja, det jo en avveining da, om det skal være. Mye å gjøre på jobb, det veldig bra det jo egentlig.
0: Ja.
2: Men det greit å... Jeg var litt grann der I slutten av juni da.
1: Yes. Nei, men vet du hva? Nå må vi komme oss videre. Skal du sende noen hilsen, eller?
2: Jeg får bare hilse til alle som hører på. Så får jeg hilse til dere to for et bra program.
1: Jo, takk for det.
2: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja, ja. Det hyggelig, takk for at du med.
2: Ja, bare hyggelig da.
1: Ja.
2: Takk. Ha det bra.
1: Da snakkes vi.
0: Ha det.
2: Det vi ha det.
1: Det var Tor Helge som ute på jobb.
0: Ja, og da det mulighet til å være med på runde nummer 5, så da det bare å ringe inn på telefonnummer.
1: Det runde nummer 5?
0: Nå ja.
1: 2, 3, 4, åja. Jeg trodde vi hadde tatt flere, men det stemmer det.
0: Og så går det med å styre lyd og prate og ha kontroll på spørsmålene.
1: Det går veldig greit.
0: Ja.
1: Det går veldig greit.
0: Veldig fint.
1: Så jeg tror det at vi anbefaler mennesker å ringe inn på 69 29 42 42. Og det kan dere gjøre fra nå.
0: Og så trekker jeg nå telefonen, blir stille.
1: Ja! Så ring inn nå, så trekker Gry ut en av dere som ringer inn. etter hvert som det blir stille. Så nå hører vi litt på Stevie Wonder. Han synger... Nei, den tok jeg I staden. Nå tar jeg Tom Jones. She's a lady. Hello there.

0: Ja, nå har jeg sukkertøy i munnen, så...
1: Ja, det har jeg jo, Gry.
0: Ja, jeg tygger. Prat.
1: Ja, det bare å tygge det, men du skal ikke tygge sukkertøy som det i munnen, vet du.
0: Det er best da. Ja, men da har vi en ny innringer på tråden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hei, og hvem prater vi med der?
2: My Lisbeth.
0: Ja, hei Maj-Lisbeth, hva pusler du med i kveld?
2: Akkurat nå så er vi på campingen, ja, og sitter selv med Trond og...
0: Åh, du er sammen med den gjengen der, ja, ja.
2: Ja, så vi har fulgt ut som Trond og Kallen og Johan og...
0: Ja, det er heldig dere har fått låne hytta til Gunn, har jeg skjønt.
2: Nei, men vi har campingvogn litt lenger borte vi da.
0: Dere har det? Ja.
1: Så fint da.
2: Nå har vi lagt på høysene i 32 år.
0: Deilig. Det er jo fin plass der.
2: Ja, det er veldig fint her. Fin utbygd har vi og...
0: Ja.
1: Ja,
0: det er en nydelig plass, ja.
2: Ja, det er det. Så vi skal ikke klage.
0: Nei.
1: Nei, det gjør vi ikke, eller?
2: Ja, vi må gjøre det mens vi kan.
0: Ja, jeg vet aldri hva morgendagen bringer, vet du.
2: Nei, det er sånn.
1: Helt klart.
0: Ja, er du klar for 8 spørsmål da, Maj-Lisbeth?
2: Ja, jeg får noe hjelp her, sier hun, så da får jeg håpe det.
0: Ja.
1: Jeg tror det skal gå veldig bra, jeg.
0: Ja.
2: Det bare ikke er så vanskelig så.
1: Nei da, det er ikke så veldig vanskelig. Men selvfølgelig, men, vet man det ikke, så er det vanskelig da.
0: Ja, og så er det jo på direkten. Og man får jo
1: jernteppe.
0: Kort tid å svare på så, ja, man får fort jernteppe og sånn. Men vi gjør dette bare for å ha det moro.
1: Ja.
2: Ja da,
0: ja.
1: Og så får du 30 sekunder å svare på.
2: Den var grei, vet du.
1: Ja. Og da begynner jeg på spørsmål nummer 1, ja. Og da spør jeg, hva heter hovedstaden i New Zealand?
0: Ble det stille bak oss der? Wow!
1: Det er ditt endelige svar.
2: Ja.
0: Hvem visste det?
2: Det var Antron.
1: Ja, veldig bra, Trond.
0: Ja.
1: Da går vi på spørsmål nummer 2. Hvilke grunnstoff har det kjemiske symbolet AU?
2: AU?
1: Ja.
2: Kan det være gull?
1: Du skal ikke spørre meg, du skal svare.
2: Ja, jeg tror det er gull, ja.
1: Du svarer gull?
2: Ja.
1: Og da svarer jeg riktig. Veldig bra. Da går vi på treeren. Og da spør jeg, hva heter Norges nest lengste elv? Norges nest lengste elv.
2: Nidelve. Eller, nei, kan ikke være glommet, eller?
1: Nå må jeg snart ha et svar.
2: Nei, jeg tar Nidelve ned.
1: Det ble nok feil, og...
2: Ja.
1: Norges nest lengste elv, det heter Pasvikelven.
2: Ja vel.
1: Pasvikelven heter den.
2: Har aldri hørt før.
1: Nei, jeg
0: ikke ærlig.
1: Husker den, jeg leste det, men jeg hadde aldri i verden tenkt på det selv.
2: Nei, det hadde ikke jeg ærlig.
1: Nei, så den er grei.
2: Ja.
1: Vi fortsetter på spørsmål nummer 4. Hvor mange tenner har et voksent menneske vanligvis inkludert visdomstennene?
2: 32.
1: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Pasvikelva renner fra Finland og inn i Norge.
1: Ja, stemmer.
0: Opp i nord.
1: Mm. Det var helt riktig. Det var 32 tenner. Da går vi til spørsmål nummer 5. Hvem skrev romanen?
0: Sult.
1: Ja. Hvem skrev romanen Sult?
2: Hamsun. Knut Hamsun.
1: Ja, han har et veldig flott fornavn i hvert fall.
2: Ja, han hadde det.
1: Og det er helt riktig. Spørsmål nummer 6. Hvilke land ligger pyramiden Giza i?
2: Er det svar for noe?
1: Hvilket land ligger pyramidene i Giza i?
2: Egypt.
1: Det var riktig, det.
2: Ja, for der har jeg vært.
1: Åja, stemmer det. Det har jeg hørt, at du har vært der.
0: Ja, hvordan var det å oppleve det?
2: Det var fint i Egypt, da.
0: Ja. Det er jo kolossale, bare de svære steinene der, liksom. At det liksom fikk det til på den tiden.
2: Ja, ja det var veldig fint der, det var det.
0: Mm. Nei, jeg har aldri vært der. Jeg skulle vært moro og vært der og sett.
2: Ja.
0: Ja,
1: ok, Gry, det er neste reiseplan.
0: Neste tur, ja.
1: Greit. Da går vi til spørsmål nummer 7. Hva heter den største månen til planeten Saturn?
2: Nei.
1: Hva heter den største månen til planeten Saturn?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ikke noe...
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Ikke noe fra gjengen bak deg, eller?
1: Da sier vi Pluto. Ja, og det er feil dessverre. Det er den største månen til planeten Saturn. Det er Titan.
2: Heter den.
1: Ja. Så da kanskje du husker det neste gang.
2: Ja, det gjør jeg nok, du har lært noe nytt i dag.
1: Ja, da har vi spørsmål nummer 8, som er siste spørsmål. Og da går vi direkte på det. Hvilken norsk by arrangerte vinter-OL i 1994?
2: Er det Lillehammer? Lillehammer.
1: Lillehammer. Det er helt riktig.
0: Ja. Det er jo veldig bra da, Maj-Lisbeth. Det er 1, 2, 3.
2: Jeg har jo fått en del hjelp på da.
0: Ja, det er 6 av 8, og det er ikke gærlig altså.
1: Nei, det må jeg si.
2: Neida.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, skal du sende noen hilsen?
2: Ja, da får jeg sende til, jeg har fått så mange hilsene. Da får jeg sende til han Per og Gunn i
0: Skjeberg?
2: Til Ullerøy.
0: Ullerøy, ja.
2: Ja, og så får jeg sende til Karlen og Ingevar.
1: Ja.
2: Og så sender jeg til han Trond, han har han Johan og han Tone.
0: Ja.
2: Og så vil jeg hilse til dere på Radøst og takke for et fint program.
1: Ja, tusen takk. Takk.
0: Og så hilser vi til deg og dine, og takk for at dere er med.
1: Ja.
2: Ja, men det er bare hyggelig. Ha en fin kveld.
1: Jo, i like måte.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det, ha det. Da.
0: Ja da, vi rekker et par runder til og vi. Men...
1: Ja da, nå skal vi ha litt musikk her og litt reklame, så du har mulighet for å ringe inn under det jeg skal ha nå. Og da ringer du, bag da, Gry?
0: 69 29 42 42.
1: Helt riktig.
0: Veldig imponerende, Knut, at du husket på reklamen,
1: ja,
0: for
1: sant?
0: Den gikk føyka forrige gang. Ja, du er flink.
1: Det kommer nå.
3: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Stämmer.
1: Ja, Don't Go Breaking My Heart. Det var det. Så det er viktig, vet du, å prøve på å ikke gjøre det.
0: Ja, være snill, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da tror jeg vi har fått med oss en lytter til.
0: Ja, det har vi. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Ja, hvem prater vi med der?
2: Johan Askerød.
0: Ja, hei Johan.
2: Hei.
1: Har du ringt inn før noen gang, Johan?
2: Aldri.
1: Nei, det kan du si. Så ja, flott.
2: Men jeg sitter sammen med en gjeng som har ringt inn i kveld.
1: Åh, gjør du det?
0: Ja. Jeg har gått på runddans her da.
2: Ja, det var min tur nå.
1: Ja, så flott. Så flott.
2: Det var moro å komme igjennom da.
1: Ja, kan du ta med deg telefonen også, og så går du en kilometer på bortsiden av disse her, og så svarer du...
2: Du mener det, ja. Det blir ikke mange riktig, kan jeg love deg.
1: Ikke sant. Ja, det er moro.
0: Ja, dere har vært heldige med terningen i kveld, da.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja. Ja.
2: Vi har et par til vi skal lure til å ringe, så.
1: Ja, vel. Ja, vi bare går etter terningen, vi, så da blir det som det blir.
0: Ja, det er mange som har ringt. Ja, det er mange som har ringt inn, så da har dere hatt litt flaks.
2: Ja, det må være tilfeldigheten, vet du. Heisan Camping er storartet, vet
0: du. Ja, ja, ja.
1: Flott, flott.
0: De er i skuddlinje nå.
2: Ja, tydeligvis.
1: Ja. Det er veldig fint der borte.
2: Ja, nydelig.
1: Ja, flott plass. Det er det.
2: Og der hadde jo Gunn på tråden i stad, og hun pratet om at vi hadde ikke den utsikten de har.
1: Ja.
2: Men faktisk, den plassen vi har her ute, den har den utsikten.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men der vi sitter, nå har vi ikke akkurat den utsikten, men vi har bra utsikt her også.
1: Ja, ja.
0: Men da hørte du det, Gunn.
2: Ja, hun hører helt sikkert på.
1: Ja.
0: Snart så kommer det bilder liksom for å vise hvem som er
2: ja.
0: Best utsikt, ja.
1: Nå må det overbevise oss her.
2: Nei, ja, vi får se hvor flinke de er rundt meg her.
0: Ja, vi får se det da.
2: Ja.
1: Vi får kjøre i gang litt spørsmål, tenker jeg.
2: Ja, det er vel det som skal til.
1: Ja, det er det. Da går vi på spørsmål nummer 1.
2: Mm-hmm.
1: Og da spør jeg veldig enkelt og greit. Hva heter hovedstaden i Schweiz?
2: Bern.
1: Er det ditt endelige svar?
2: Det er mitt endelige svar.
0: Google er den bak der, eller er det viten?
2: Nei, det er bare det at radioen kommer litt etter meg på høytaler.
0: Ja.
2: Ja.
1: Veldig bra, veldig bra.
2: Så vi googler ikke?
1: Nei, det går så bra, så om dere hadde googlet eller ikke, så hadde det vært helt greit.
2: Nei. For klokka går ut når jeg har dere på telefon, men så kommer det litt etter på radioen.
1: Ja, ikke sant. Nei, men da går vi på spørsmål nummer 2. Hvilket dyr er det største nålevende landdyret?
2: Største nålevende landdyr? Vi ser. Elefant, ja. Blåbarn. Landdyr. Ja, elefant.
1: Elefant, er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Skal vi godta? Ja.
1: Det er afrikansk elefant.
2: Ja, ok, ja.
1: Men det var helt riktig, det var elefant. Ja.
2: Ja. Ja, vi stusset litt på det med landdyr og dyr, derfor rota vi litt. Men,
1: ja, jeg hørte det.
2: Ja.
1: Men dere sa elefant først, så det er helt greit.
0: Mm. Hadde det vært pattedyr, så hadde det vært noe annet.
2: Da hadde det vært noe annet, hvis det hadde vært pattedyr.
1: Ja. Så går vi på spørsmål nummer 3. Hvor mange prikker er det til sammen på en vanlig terning?
2: Vi ser en tärning med 6, 5, 21.
1: 21, är det ditt endelige svar?
2: Det är endelig svar.
1: Ja, nu är det på god väg till 8 riktigt nu.
0: Ja.
2: Ja. Ja, har jag 3?
0: Ja, har du 3?
2: Ja, vi får nog se då.
0: Ja.
1: Då går vi på spørsmål nummer 4. Och då spør jag, vem skrev romanen Markens gröde?
2: Markens gröde. Knut Hamsun säger de här.
1: Säger alla Knut Hamsun?
2: Nei, det var en, men jeg var enig, tror jeg, alle som...
1: Ja, er det ditt endelige svar?
2: Det er det.
1: Da ble det et pling-pling.
2: Ja, det var ikke lyd.
1: Ja. Spørsmål nummer 5. Hvilke land ligger øya Kreta i?
2: Det er vel
1: Hellas. Det er, ja, det var, han bare begynte ikke å starte den klokka, men det er helt riktig. Det var helt flott. Da går vi på spørsmål nummer 6. Hva heter prosessen der planter bruker sollys til å lage næring?
0: Dette er naturfag.
2: Det er naturfag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Fotosyntese. Nei, det er ikke
3: det.
2: Nei, vi prøver det.
1: Dere prøver fotosyntese?
2: Ja. Oi!
1: Det er helt riktig, det var fotosyntese.
2: Vi var lange med skala her, men det, nå ble det stort smil.
0: Ja. Ja, det er gøy, for jeg hørte en sa nei og nei.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Jeg hørte det.
2: Ja. Nei, altså, det var bra.
1: Flott, flott.
0: Så gøy.
1: Så går vi til spørsmål nummer 7. Dere har 2 spørsmål igjen nå, da.
2: Ja.
1: Ja. Nå må dere skjerpe hodene her.
2: Ja, ikke sant.
1: Hvilken norsk by er kjent for Nidarosdomen?
2: Nidarosdomen, det er vel i Trondheim? Ja.

0: kalles en trekant der alle tre sidene er like lange.
1: Likebent, sier man.
0: Prøv å finne et annet ord for det da.
2: Gjenta spørsmålet, og så hører dere på...
0: Ja, ikke likebent.
2: Men, spørsmålet en gang til.
0: Hva kalles en trekant der alle tre sidene er like lange?
1: Likeside.
0: Det var akkurat på grensa. Det er ikke likebent, men det er likesidet.
1: Ja.
2: Trekant.
1: Når du poengter det, når sidet, da, det lå jo der da. Ja. Ja, men det veldig bra det da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
0: Det ble full potte.
1: Ja, men så moro jeg.
0: Ja.
1: Og jeg som aldri har ringt før.
2: Nei, aldri ringt før, og så ble du kveldens beste, Johan.
1: Ja, nei, det har blitt litt sånn, jeg sitter litt sånn samlet her på fredagskvelden da.
2: Ja.
1: Og så har det blitt det her sånn, for han ene kompisen her, han har jo fått kulepenn og blokk allerede.
0: Ja. Ja, så fint da. Ja, så
1: trivelig det da.
2: Ja, ja. Da kan det hende du vinner noe denne gangen da, vet du, Johan.
1: Det hadde vært kjempemoro.
0: Ja. Hvor er du boren egentlig til vanlig?
1: Jeg bor på Borgenhaugen.
0: Borgenhaugen, ja. Akkurat. Er dere alle sammen fra Østfold, eller?
1: Ja, vi er skjebringer, men vi har et par her som er fra Råde, 5 minutter fra dere.
0: Ja, vel, de kommer fra riktig plassen.
1: Ja, ikke sant? Ja. De andre er vel skjebringer fra gammelt, så er vel skjebringer.
0: Ja.
1: Men akkurat også, jeg har flyttet ut av Skjeba og bor på Borgenhaugen da.
0: Akkurat, riktig. Ja. Ja, nei, men det var veldig hyggelig.
2: Ja, skal du sende
1: du
2: hilsen?
1: Hilsen til den gjengen da?
0: Det må du gjøre, vet du.
1: Ja, da blir det jo Tone som skal bli kona mi.
2: Mm.
1: Og så blir det jo Maj-Lisbeth og Yngvar da, det er bare fra Råde.
0: Ja.
1: Og så er han Trond. Mm. Og så er det jo Gunn og kjæresten Per som sitter ute i Ullerøy.
0: Akkurat. Ja.
1: Og så skal vi hilse til tante Eva, det er tante til Trond og Gunn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hun har sendt en melding og synes det er moro å høre henne på radio, og nå får hun en hilsen.
0: Ja, men så flott, så moro.
2: Ja, da hilser vi jo til tante Eva.
0: Ja.
1: Ja, så det er veldig hyggelig program da, det er trivelig det her.
0: Ja, flott. Ja. Alle i Radio Øst, vet du, vi er alle en stor familie.
1: Ja, veldig koselig.
0: Ja.
2: Da får du lykke til med bryllup da, eller?
1: Jo, takk for det.
2: Mm-hmm.
0: Ja, du, når står bryllupet da?
1: 16. oktober.
0: Oi, så flott!
1: Ja,
0: det må jeg virkelig si. Da må jeg komme med en sånn.
1: Ja, takk for det.
2: Ja, Knut har bursdag 15. skjønner du.
1: Ja, og jeg har bursdag 17.
2: Oi! Ja.
0: Men jeg er nok litt eldre enn deg, tror jeg.
1: Jo, du skal ikke være så sikker på det, vet du.
0: Nei, det begynner å nærme seg 70 snart.
1: Ja, jeg gjør det også, for jeg blir 65.
0: Åh, sier du det?
1: Ja.
0: Der kan du se, du er født i 61, du.
1: Ja, jeg er sent ut med å gifte meg, vet
0: du. Ja. Der kan du se, så flott.
2: Ja, men da får du hilse.
0: Nei, men gratulerer, og det var moro å snakke med dere.
2: Hilse masse til Ruden, takk for i kveld.
0: Ja,
1: hun sitter og hører på det her og ler.
0: Ja, så koselig.
2: Da send oss et brudebilde på Messenger, da.
1: Kanskje vi gjør det, vet du?
0: Ja, det hadde vært hyggelig om Radio Øst hadde fått brydebilder fra dere.
1: Ja da, vi får se hva vi får til.
0: Ja, det er hyggelig. Veldig flott. Dere får ha en trivelig fortsatt kveld.
2: Ja, ha det godt. Ja,
1: kanskje neste mann ringer om, vet du?
0: Ja,
2: bare ringer.
0: Den er grei. Ok, ha det.
2: Ja, det var Johan ut på campingen da.
0: Ja.
2: Ja, veldig hyggelig. Men da er det, vi rekker en til, vi. Så det er bare å ringe inn på.
0: Ja, det gjør vi, vet du. Vi rekker en til, og det er 69 29 42 42. Og her ringer det allerede.
2: Ja.
0: Så da tror jeg jeg får spille litt.
2: Du får finne sånn, Knut, så skal jeg gå og svare telefon.
0: Ja, vi tar Ørta Kitt, vi. I wish you love.

0: Ja, det var Urta Kitte som sang I Wish You Love. Og da begynner vi å nærme oss siste deltaker i kveld. Og da har vi med oss, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hei, hvem snakker jeg med nå?
1: Nå snakker du med Vidar ifra Arebark.
0: Hei, Vidar!
1: Hei, hei!
0: Deg har jeg snakket med før!
1: Ja, du har nok det!
0: Så bra!
2: Ja, ja, så hyggelig at du er med, Vidar.
1: Jeg må jo være med, vet du. Jeg har jo vært engasjert i radio i 41 år, jeg.
2: Ja, ja, så bra.
0: Ja, det var flott.
2: Men du sitter alene, du da, så du må kunne svare alene. Du har ikke noe hjelpere rundt deg.
1: Jeg har ikke noe hjelpere rundt meg, og det er jeg glad for. Jeg synes liksom det at man skal ha program hvor det går på ren kunnskap. Her sitter folk rundt meg som sitter og googler og visker med svaret, så blir det litt feil, synes jeg da, men det får være så.
2: Ja, men det er ikke mye du rekker å google på et halvt minutt, og de fikk jo det senere spørsmålet senere enn han som pratet direkte med oss. Så.
0: Jo da, det spiller ingen rolle. Vi skal ha det gøy.
2: Ja.
1: Men her går du på ren råskap.
0: Ja, så flott.
2: Da får vi se hvor rå du er da, Vidar.
0: Ja. Ja, veldig bra, veldig bra. Skal vi kjøre på direkte med en gang, eller?
2: Ja,
1: vi kjører på, Vikny.
0: Ja, så bra, så bra. Da går jeg på spørsmål nummer 1, og da spør jeg, hva heter hovedstaden i Østerrike?
1: Tenke. Nå må jeg prøve å... I Østerrike, da skal vi ned i der. Jeg prøver å se Europa-kartet foran meg.
0: Ja.
1: Jeg må si pass, jeg, Knut.
0: Nei, hvis... Det er et... Det er dobbelt V i første bokstaven.
1: Nei, jeg må si
0: det
1: også.
0: Ja, men den er grei. Da ble det feil. Det var Wien.
1: Ja, det var... Wien?
0: Ja.
2: Har du ikke hørt om nyttårskonserten fra Wien, da?
1: Jo, jeg har nok det, ser du.
2: Ja.
0: Og det er fra Østerrike, vet du.
1: Ja, da sitter den i boks til senere.
0: Ja, så flott, så flott. Da går vi på spørsmål nummer 2, og da spør jeg. Hvilke dyr er kjent for å kunne skifte farge for å kamuflere seg?
1: Er det haren, tror jeg?
0: Ja, den kan også det, men det er ikke den jeg skal fram til nå. For den skifter fra vinterpels til sommerpels.
1: Ja.
0: Men dette er et utenlandsk dyr.
2: Som skifter farge for å kamuflere seg, ikke på grunn av årstid.
1: Ja, det var et lurt spørsmål.
2: Ja, han er en luring også.
1: Jeg må passe på den.
0: Ja, der kan du se. Det ble pass, og nå skal du høre. Du vet det når jeg sier det, skjønner du. Det er kamelon.
1: Det visste jeg heller ikke.
0: Gjorde du ikke det?
1: Nei.
0: Kamelon, den skifter farve for å kamuflere seg.
2: Men det gjør også blekspruten.
0: Ja, blekspruten gjør også det.
1: Ja, det har jeg hørt om.
0: Ja. Så da går vi videre til spørsmål 3.
1: Yes, sir.
0: Hvor mange kort er det i en vanlig kortstokk uten jokere?
1: Er det 50?
0: Nå må ikke du spørre meg.
1: Jeg spør meg selv.
0: Ja.
1: Det er vel 52, men med uten jokere, da sier jeg 50.
0: Nei, du sa det.
1: Da er det 52, da.
2: Ja, da har vi hørt om 52 plukk opp, eller?
0: Det er 52.
1: Ja, men hva da hvis at den tar vi ikke jokeren?
0: Ja, men det er uten jokerne.
1: Og sier du det, ja?
0: Det er 52 sånn uten jokerne.
1: Er det sånn det henger det sammen?
0: Ja, da det er det. Og ja, du, sånn som Gry sa, når vi spilte kort før i tida, så spurte vi hverandre, skal du være med og spille 52 plukk opp?
1: Og
0: så ja, kastet vi kortstokken i været, og så måtte den pelle opp da, vet
2: du. Det var bare moro i en gang.
1: Ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål nummer 4.
1: Ja.
0: Hva heter verdens minste land?
1: Skal jeg se, det er ikke... det er nede i Luxemburg, skjønner du?
0: Ja!
1: Det er et lite land som du kjører gjennom med bilen på toppen 15 minutter. Ja. Men det er, jeg sier Luxemburg, ja.
0: Nei.
1: Nei, det er det landet du sier noe med. Hva heter ja. Den? Ja.
0: Hvis jeg sier V da, Vati... Ja, vet du hva? Det heter Vatikanstaten.
1: Jeg tenkte på Vatikan, men da tenkte jeg at det har vel noe med paven å gjøre.
0: Ja, det er nettopp det det har.
1: Ja.
0: Og det er et eget land.
1: Ok.
0: Vatikanstaten. Egen stat, ja. Og det er, ja, jeg har en del mynter derifra som er bare avbildet paven og det kristne.
2: Katolske mynter, ja.
0: Så det er katolsk. Mm. Så det var det.
2: Da går vi videre.
0: Da går vi videre til spørsmål nummer 5.
1: Ja.
0: Hvilken norsk oppfinner fant opp ostehøvelen?
1: Ja, det var også at... Det var et...
2: den var vrien.
0: Ja, den er vrien. Den får du...
1: Det var litt artig også, da.
0: Ja.
1: Den ikke tenker over.
2: Nei, ikke så.
1: Det kommer sånn kastet på deg, liksom.
0: Ja.
2: Det var litt vrien, den der, altså.
1: Ja, jeg sier pass, Knut.
0: Ja. Da skal jeg si det at han heter Thor Bjørklund.
2: Men vet du det at oppe i Ringebu, vet du, oppe i Gudbrandsdalen?
0: Ja, der er en svær diger ostehøvel.
2: Ja, jeg lurer på om ikke han er derfra, ja. Ja. Liksom med at den står der.
0: Ja, det tror jeg han er.
2: Ja, det er ikke.
1: Ok. Ja. Ja, det navnet hadde aldri kommet frem til.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Oslo-katalogen. Ja.
2: alle vet hva ostøvel er, men ingen vet hvem som har finnet inn opp.
0: Hvis ikke du visste hvem som har laget den, så kommer du aldri på det navnet.
1: Nei. Men jeg har åpnet når jeg tenker på ostøvelen. Jeg har jo vært ute og fartet litt, Rane.
0: Ja.
1: Da har jeg vært på hotell, og når vi da har vært til frokost om morgenen, så ligger det svær ost der og ostøvel.
0: Ja.
1: Og da har jeg oppdaget det, at det er noen som ikke vet hvordan den bruker ostøvelen.
2: Ja, faktisk. Ja. Det
0: er klart.
2: Den er jo ikke kjent over hele verden.
1: Nei. Og det er litt artig å sitte og se på for meg fra Norge da, som har brukt den i 40 år.
0: Ja, det er moro.
1: Ja, den har osthøveren opp, ned og greier, og lukker inn fra siden og greier.
0: Ja.
2: De bruker kniv der.
1: Dette her fungerer.
0: Vi går videre til spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Hva heter galaksen som jorda befinner seg i?
1: Det er Melkeveien, men det er ikke noe som heter det. Melkeveien, Helga. Ja.
0: Det var riktig.
1: Ja, jeg må spørre meg selv.
0: Ja, der fikk jeg svaret med en gang.
1: Ja.
0: Og så spør jeg i nummer 7. I hvilket land ligger byen Dubrovnik? Dubrovnik.
1: Dubrovnik, det ligger i Kroatia.
0: Nå du...
2: Nå
0: er du god her, altså.
1: Ja, jeg har begynt å klø litt opp i sagflisa nå, og rippet litt der.
2: Da detter det på plass.
0: Ja. Ja. Da har vi siste spørsmålet, da.
1: Ja.
0: Og da spør jeg, hva kalles læren om jordskjelv?
2: Nå er du hjelpsom, Knut.
0: Ja,
2: dette er det. Det er ikke.
1: Det er noe med seismo... Ja, et eller annet rart der.
0: Ja, seismologi.
1: Var det sånn det hengte? Er det sånn det henger i sammen?
0: Det var sånn det var. Seismologi.
1: Ja.
0: Men altså, det er ikke så veldig lett å tenke seg, men du visste det jo, fordi at du sa jo seis, ikke sant?
1: Nei, ja, jeg var liksom halvveis inne på det.
0: Ja. Det var bare det at hva kom etter seis, ikke sant?
1: Ja, jeg ristet ikke godt nok opp i huet.
0: Nei. Nei, men det var hyggelig å ha deg med i dag.
1: Det å si takk for det.
0: Ja.
1: Det ble jo dette her, da. Ble det bare to av åtte, eller?
0: Hva ble det, Gry?
2: Nå fikk ikke jeg med... Ja, Kroatia hadde den.
0: Ja.
2: Og så seismologi.
0: Ja, den er grei.
2: Og Melkeveien.
0: Ja.
2: Ja, da ble det tre av åtte, da.
0: Ja.
1: Ja, du verden.
0: Ja, da.
1: Det var jo fremgang,
2: dette. Ja, dette var fremgang.
0: Men
2: du er med i trekning da, både på gavekort, hårklipp, notatblokk og kulepenn. Alle er med på det.
0: Ja.
1: Mye takk for det.
0: Da får du ha en...
2: Skal du sende noen hilsen?
1: Jeg sender en hilsen til alle som kjenner igjen stemmen min.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og takk for et godt program.
0: Ja, takk for det.
2: Da hilser vi tilbake til deg, Vidar, og takk for at du er med.
1: Og så vil jeg også komme med et viktig tips da, når jeg hadde radioprogram som telefon gløda. Jeg hadde et program hvor innringere ikke hadde lov til å si ja eller nei.
0: Åja.
2: Ja, men det skal vi ha med oss.
1: Den kan dere begynne dere litt på. Det er veldig artig å si. Og jeg, første, jeg var jo veldig streng da. Det første jeg spørte om, liksom, sitter du ute eller sitter du inne?
0: Ja.
1: Nei, jeg sier, å da.
2: Ja, ikke sant.
1: Og da vet du ut med en gang.
0: Ja. Neida, det er moro, vet du.
2: Ja, det tar vi med oss.
0: Vi tar det med oss. Okay. Da får du ha en kjempefin kveld videre.
1: Takk for det.
0: Ja, vi snakkes.
2: Ja,
0: ha det.
2: Ja, da rekker vi ikke flere, så
0: nei,
2: da skal du spille en sang, og så skal vi foreta hovedtrekning.
0: Ja, vet du hva jeg skal spille nå?
2: Nei.
0: Nei, nå skal jeg spille Kaptein Sabeltan.
2: Nei, herre
0: min da. Og Max August Key, Grårud og Terje Formo. De synger Byssegutt Blues.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.